0: ofiti wɔ na ɔkɔɔ the second command aha
1: na awurade nyankopɔn kaa sɛ
0: the same chapter o genesis 2 owie hɔ noa na ɔba 18 no na ɔbɛkaa sɛ
1: na awurade nyankopɔn kaa sɛ
0: ɛna awurade se
1: ɛnyɛ sɛ onipa nkotena
0: no ɛnyɛ sɛ onipa
1: kona
0: mɛyɛ ne sɛ so boafoɔ
1: na onyankopɔn de nwatea nwene wiom nyinaa
0: nkyɛɛ nipa no sɛ
1: obɛhunu sɛdeɛ
0: wosɛdeɛ a ɔbɛfrɛ wo
1: na deɛ onipa de frɛ
0: deɛ onipa de frɛ abɔdeɛ biala a ɛwɔ hɔ no
1: ɛno ara na ne din
0: ɛno ara ne ne din
1: na onyankopɔn toto ntɔteboa
0: biawiom
1: nnoɔma ne nwuram
0: mmoadomanyinaa din
1: nanso onipa deɛ
0: onipa deɛ
1: ɔyɛ no boafoɔ a ɛfata
0: nhyɛgya awurade
1: amen
0: nipa deɛ wɔanya ne sɛ so boafoɔ
1: afata ama no
0: a ɛfata no ama no
1: na awurade nyankopɔn ma ɛna da hɔ
0: tɔɔnawurade ma na hɔ ɛtɔɔ wɔ nipa so
1: na ɔyii ne mfe mpadeɛ mu baako na ɔdenam na ɔde nam tua a anan mu na awurade nyankopɔn de
0: mpaɛbrɛ
1: onipa
0: node ɔbaa no brɛ wɔ nipa no
1: na onipa ne kaa sɛ
0: ɛna onipa ne kaa sɛ
1: afei menompɛ
0: mudompɛ mu dompɛne
1: honam ne
0: ɛne honam mu honam ni
1: ɔyi na ɔbɛfrɛ no
0: ɔbaɛyi ne yɛbɛfrɛ no ɔba
1: ɛfiri
0: sɛ
1: ɔbarima mu na
0: bɛma mu ne ɔyi ne firiɛ nti ɔbaa tie wofiri bɛma m tie kɔ ɛna awurade kaa sɛ
1: saa nti na ɔbarima bɛgya ne na ne nagya hɔ na ɔde ne ho akɔbata ne yere ho na wayɛ honam korɔ na wɔn baanu de na wɔn baanu no deda adegya
0: nhyɛgya awurade
1: amen
0: yei nti na bɛrima bɛgya nagya ne ne na
1: ɔde ne ho akɔbata ne yere
0: ɔde ne ho akɔbata ne yere
1: na wayɛ honam korɔ
0: na wommienu nyinaa yɛdeɛ
1: ayɛ honam korɔ
0: yes nti onyankopɔn ne commandment ahyɛdeɛ ɛtɔ so mmienu ɛwɔ bible kɛseɛ ɛda hɔ nyinaa mu no ɛyɛ awadeɛ halleluya
1: amen
0: nti adam ne if nyankopɔn hyehyɛ awadeɛ maa wɔn ansa na wɔn korɔ wɔn kɔte duaba no bi adi wɔn wale genesis 2 ɛna wɔn ti duaba no genesis 3 halleluya
1: amen
0: nti ha sei no duaba no adam nom ti diiɛ no ɛnyɛ ɔbaa ne bɛrima nna halleluya
1: amen
0: ɛna ɛkɔfa a saa ɔhaw ne baayɛ duaba nkasa na wɔn ti diiɛ tinaw kan asɛm no so na ɔbaa ne